0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, det här är Kapten Zoom som talar. Jag flyger inte just nu, jag håller mig på jorden. Jag sjunger det. Full fart mot jorden. Och där nere finns ju underbara ställen ute hos er kära skärbordsbor. Och det är bland annat är ute ett sånt där ställe. Vi följde till ute om flösten. Eller vad Evertorp skulle det vara. Nej, ja, men jag hoppas att det, vi får ses någon gång. Galaxer i mina braxer. Tack.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: Kustvädret.
1: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett högtryck finns över Skandinavien. På Norska havet närmar sig ett lågtryck och fronter för in regn över norra Skandinavien imorgon. Lokala prognoser. Örskär till söderarm. Kväll, syd, 4-5 meter per sekund. Klart, 16 grader. Natten mot torsdag, syd, 3-4. Mulet, 16. Torsdag förmiddag, sydväst, 2-4. Mulet, 16. Söderarm till Sandhamn. Kväll, syd, 3-4. Klart, 17. Natten mot torsdag, väst, 2-3. Mulet, 17. Torsdag förmiddag, mellan väst och sydväst, 2-3. Mulet, 17. Sandhamn till Landsort. Kväll, väst, 2-4. Klart, 17. Natten mot torsdag, väst, 2-3. Halvklart, 16. Torsdag förmiddag, sydväst, 2-5 meter per sekund. Mulet, 18 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 19.00, 25 cm över nollnivån och lufttrycket var 1026 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Viktor.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.
3: Tack Jesse.